Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

10 sati i 57 minuta i još ćemo malo poslušati Daleku obalu i Gordanu, a onda u 11 sati poslušati nove vijesti koje uređuje Božidar Kolega.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

ona skrivala toplinu jednog sretnog ljeta, noći još to gore, dana što se pamte, skrivenu ljepotu,